0: gal rubi iriare ternebem rumalri ades kategori shikikam rikowinem puwi hunchkech rikihe uchkapil riwachuleu arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak ruk richikop ikochuwach riuleu aretakchi kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumalrechi kikutri utsihri dios Eche hikiari kitzir chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunko lach chabal.
1: Atiosh lach ea tsakalachzika haushel. Chik ahampana che mankabantak atochzir pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisah takiwach rumari kakik el uch.
0: Kategori. Chiki huchnal kiachkech hun sakatsir. Ekbish chkech. Chik keyer china hubir. Chik ahampana. Kikimulich nakib konohel e patenehel, jehasri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehasri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal, spehunimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kek, eri ik ronohel shuhalo, eri has rikik el, eri chumil chikah. Shitzakulok churu wachuleu, hiri he has kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiakik. Kategori shtachu biri kah, hiri has ubotik hun wuch, eronohel tak rihuyu, eri chakapta uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shasperi kikolbal. Ri ea hawib chu wachuleu, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak. Riq inoma riike winel taqwinaq konohel chi winaq chi mokom shikikuki pataqripek chotaqabax ipataqriyabax qotcho taqrihuyu kategori kikmiix chech taqrihuyu ichech taqriyabax
2: chistaquloq paqawi enahwe chukiku chuwach rihunche tuyul puwi rinima lahtem e chuwach rinima lah royowal rialachchih
0: romadre chopan rinima lah uqih royowal Echachink koinri chek kanach kanach chuach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori. Si inwildi keheb angelip etekalik pariukolbal ri keheb ushkut wachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiakik. Arech minkishtunta ri kiakik chori wachuleu. Chori polou emampuita hunche. Kategori sinwildi hun angel. Che pakalinak chi pari relbal ihulok, ruk amri ut ikabal, rik ask ohlah dios, ruk koulah chabal kurak uchi, skechri keheb angelip, chikek mom rikowinem arech kik bank ash chechri wachulew, e chechri polow.
3: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eo patani helab rika dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri itiketalik. Wukkal ki hebmil. Ekech konohel ri ki hukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri juda. Rik orit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri ruben. Rik orit ikabal chkech. Ekabla hochmil rechri uhukatri gad, kore kitikobal. Ekabla hochmil rechri uhukatri aser. Ekabla hochmil rechri uhukatri neftali. Ekabla hochmil rechri uhukatri manases. Ekabla hochmil rechri uhukatri simion. Ekabla hochmil rechri uhukatri levi. Ekabla hochmil rechri uhukatri isakar. Ekabla hochmil rechri uhukatri sabulon. Ekab la hochmil rechru uhukatri shep, ekab la hochmil rechru uhukatri benjamin, che eti katalik. Kategori. Shinwilchik, che elu lok si balahik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etak el chuwachri nimalahtim, echuwochri alaj chij. Kikohom sakalaj takatziq, ek o shakchej pakiqab. rukkoulaj kich'ab'al kikraqaqej kichi'.
2: Rikolotajem rech ri qadios, chit'yul chori nimalajtem, xoqje rech ri alajchij.
0: K'atek uri' konojel ri angelib', chikisutimrij ri nimalajtem, ri e nimalajtaq winaq, iri ikejeb' ik'asq'oj, xeqajche mejlem xuklem chuwoch ri nimalajtem, ek'q'ijilaj ri dios kikb'ij.
4: Amén, teuchipal, k'ijlanem, nojipal, matioshpal, utzalaj wachpal, kovinem echujapalil, chechri qadios, chubeq'ij chubesaq, amén.
0: Junch kechri enimalajtaq winaq, kub'ij chuech.
1: Le winaq le chekikojom saqalajtaq atziaq, echachintaq k'ula le eare, echawijeq shepewi uloq.
0: Ri'in kimb'ij chech, wajaw, Atla awetam, kubir chichumul chuech.
1: Earela ri'eare, ri'epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok rikatsiak, eshkisakarisak ulok pariukike rialakchik. Rumal kuaweri, ri'eare etak al chuach rini malak utem ri dios, ekkipatani ri'eare chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chorini malak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawajik rumari wihal, emank chakikta chiki chiri, mank akanta chiri rikik pakiwi, onhunk akalak kiakik pakiwi. Rumalrech, cheri alak chikche tak alpa unikiahal rinimalaktem, are ayukri chkechri ere, ekukam biki beri pariuki balriha rechri kaslemal, eridios kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntsinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwach ri dios, eshe atakch kech, shikikam wukub tum, shpechi hun angel, eshkanak chunakah ri tabal tokop. Rukam hunkana lakpuak kopibal, si atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konoher ri itiosh laktak winak, kuchik churikana lakpuak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri dios, rachiltak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chiri ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa eko kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krukisak ri nabe, Ichichanim kkohi sakbach ekak ruk ekalak kikel chek ek puwir wachulew iushib uchkapil wachulew kportahik shokohe rireshlah kayes kportahik riukab angel krok isak chiritum eksetesh paripolo hunhas wach chekheri hejas hunhuyuk rech ak iushib uchkapil ripolo kuhal kikel Kekam ushib uchkapil ri awak, che kaskoh paripolo, i ushib uchkapil tak ri kuku, sachitah wach paripolo. Krok isak chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunnima lakchmil, chek katik khekhas hunjabal tak ak, tsak puwi ri ushib uchkapil tak ri nima, i puwi ri ushib uchakapil ri ukibal tak ha, ri chumil ubi, ajenjo. Ri ushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ajenjo. Kategori sibalak winak kekam rumal wik alahari. Krok isak chiri ukah angel. Kategori kchaitak ri ushib uchakapil riwach rikih. Ri ushib uchakapil wach rik. Eri ushib uchakapil tak rinchmil. Hunchi ri ushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksa chuwach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe ri chakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakkah, ekurrak uchi rukkoulak uchabal.
1: itzel kechri winak rechri wachuleu, aretak chiko esash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri eoship angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kuro esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wachuleu, ki atak chech, kukam ri laubal, Cherech rikwa rech ri nimalak siwan. Kuhak rikwa rech ri nimalak siwan. Ekak anulok hun sip. Kekhas chihun nimalak ak. Kekumar wach rikik. Irikah rumal wiri. Katekuri. Chipawit sip ri. Kielu bisak puwiro nohel ri wachuleu. Kiatak chkech kikam hun kikowinem kekhas rikech. Rishkap chuwachuleu. Kbish chkech chikikto. Kikolkan rechayez, ronohel resh e ronohel che, are shiwi kikahisah ki wach riwinak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, manki atah tachkech, manki kikam tarikowinem, che kikam sah ri eare, shane shiwi ki atah chkech, are shob ik kikbank ash chkech, kikoshom kikiao, hechas ri uti yobal hunchkap, pawetak ihri, Riwinak kikitzukuh ri ri kamikal, eman kikriktari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik hechas ri kech, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hechas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Ri kiwach kikayik hechas kiwach winak. Rikiwi hechas rikiwi rishokip, erikiware hechas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, ri uhapipal kishik, hechas riutayik chich, chechikom kumalikitakkeh, chekiktik benam parichoh. Kokihe hechas rikihe rishkap chik okitiobal, iparikihe korikikowinem, arechkikbank ashkop ik chkech riwinak. Rikinimal hechas hunahau, areri ángel rech rinimalach siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetahik rinabekash, epetenak chinakebkash. Riuwak ángel, shrok esach chirihuntum. Katekuri hintahun chabal, chikelulok parikiheb ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ridios. Kubik chech riuwak ángel, Cherukam ritum.
1: Chiatzokopih puwirinimha Eufrates rekihep angelip che yutlik.
0: Kategori. Ketzokopisach rikihep angelip chikeyem rikahbal rikih riik irihunap arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachuleu. Ri ewinak rech choh. Ik ola huk al millones. Chikikikeh behkeh. Shinto, shbish chwech choropa rikahibalil. She inwil rikeh, eriwinak chirikikehbem, hechas wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikiholom rikeh, hechas rikiholom rikoh. Iparekichi, kikichubak kak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachuleu. Shekam rumalwe ushibk ashri, riqaq, risib iri asufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi iparikihe. Rumal rech chiri kihe hechasri ekumats, chik o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che man shekam tapatakwik ashri, man shikikeshta rikuchak rikeqab. Mencheta ni ta chechu khlashik ri khos taq dioses che ebanom ruk khan puak ruk sak puak ruk sak chich ruk abakh iruk chi che man ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik mencheta ni ta chech ri kamzanik che ri itsbal che ri itsel kaslemal e che ri elaq. Apocalipsis capítulo 10. Kategori. Shinwich hun ángel chik o chukab. Kakahulok chik chikahulok pare unik yahal hun suts. kohun rashki ab churi hulom, ri watch balk kayik he has ri ik, eri rakin he has ak rakin takha. Pauk ab kohun alahwuk che hakalik, chuyari riki ab rakan puir polo, irumosh rakan puir wachuleo. Kategori surak uchi ruk kola huchabel he has kurakake uchi hunkoh. Esta tahik chich au wukup kakulha. Aretak chich au tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Kategori shintahun chabel chiparika hulok. Cheku bir chuej.
1: Chaku uri tirsh kibir ribukup kakulha. Ema tibahwa.
0: Kategori. Rihun angel chishin willo tak el puiri polo. Ipuir wacholeo. Shuya kririk yak abok ab chikah. E shuya utsir puiri are. Rikaslik chubeqih chubesaq riare chishibnow rikah ernohel rik ocho rikah rishibnow ri ocho lew ernohel rik ocho wach rishibnow ri polow ernohel rik o pariare
2: kamikri mankuhbiyitah tachik
0: shane patakri uqih ri uchabal ri uwuk angel are takchi kroqesaq naritum pa uchanim rik kis uwach rikastak uwach awatalik cherech ri dios ri utalak tzir chi uyom u bishik chkech ri eo patanihel ri e qashal u tzir. Kategori, ri hun chabal chi shinto chau parikah, shinu chabeg chi khmul ishubig chwech.
1: Khat, khakamari alak wuk ri ko pariokab ri anghet che takal puwiri polow, e puwiri wachulew.
0: Shinbek, ishintach ri hun anghel arech kuyari alak wuk chwech. Kategori, ri are kubig chwech.
2: Chak amau big, chatihaba, si balak kukak arisah na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehasri uwalche.
0: Shink amu kok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintih ubik, pari nuchi si balak uki il jehasri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chuech.
2: Rahawashik cheri atka ashekhri utsikhri dios chkech si balakh esiwan tinimit chkech si balakh taqamaq chkech si balakh taqchawipal chkech e ahawinel
0: Apocalipsis capítulo 11 Kategori Shiachi chuech hun aj jehas hun shkap rukwetsikhri
5: Chatgual hijok echawetakhri nimlakh rachochri dios Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Ri uwahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetakba rumal reche kiyatakna chikech ri mankotahari kakahonik kuk. Arech che kikitakalehnari, ritioshalak tinimit pakawinak keb ik. Kadekut, kimmanari, cheri ekeb ekadal tzih chiwih, kikikashehnari nutzih, pa 1260 ik, Rukhun koshtar katsiak.
0: Ri eareri. Eareri kep che olivos. Eareri kep chahbal. Che etakal chuwach ri ahau rech ri wachulew. Wekohun winak kuban kash chkech. Chikel kak ri pakichi. Arech kikeporoho bik ri kikulel. Henak ut. Rihun chikrah kuban kash chkech. Henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutzapishik rikah arech menkpeta khap patakrik ih aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko inem puiri ha arech kik hal pakik. Eriko inem arech kik chasah ri wachulew ruk kilahtak ash shak horopa mulk kah ri eare. Katekut aretak chishk istah rikichak ri eare. Rihun chikop chishelu lok chiparinim alak siwan. Kpenari chiubanik richok. Kuk eare. Arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare. Kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit. Cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminak tak kibakil ri eare. Kekanahkan ri. Chkiwach risuwan tak tinimit. Chkiwach tak rikhukat winak. Chkiwach rikhetak kich awibal. Chkiwach khetak amak. Ekikkayeh ri ushib kih ruk panik akhih. Katikuri menyatal dari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekikni makiharisah wa wiri. Ekikia sipanik chibil takkip, rumal rech, chiwekebe kashal utsih ridios ri, shikban sibalak ash chkech. Katikut, aretak shokowri ushib kik, ruk ripanik ah kik. Ridios kuyahun ushlabal kaslemal chkech riare parikakan, ketak ik. Katekuri sibalah kish ehki rikelui kriare. Chichanim shintahun koulah chabal, chekurraku chi chichikahui.
1: Chishpakalu lok waral.
0: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbal ri, shpehun nimalah kabrakan. Estakhun chech rilahuh uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekash ri. Riwinak chemen shekam tah, sibalah shikish ehki. Errumal kwa nim shikilwi, shikiao kehil ridios ko chikah. Shokouta hikru kapkash, shikamikri petinakri urosh. Riwuk angel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim sheilwi.
4: Shopan rirahawarem riwachulew, cheresh rikahaw, icheresh riu Kristo. Ekahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri. Rihuinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ridios. Hupalik tzak kiwach chuwichi lashik ridios, kikbih.
1: Kamal tioshik chavech, kahaushel, dios ahaushel, achchak eronohel, diareche are kamik, diareche are wir, rumal reche shakoh pariakabri nimalag uchukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinakri koyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantah atochzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzik, kiatach kech kikamri tochbal kech, shakuheri atioshlachtak winak, ri eare chek kisheh kib chuwach riabi, chi e chutin, chi e nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachach uwach ri wachuleu.
0: Katekuri. Shakatah rinim rachoch ridios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal richap balukab ridios parinim rachoch ridios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa, fechinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katikuri, hunimalak kutbal shkalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, rets abalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbal chik shk alahin parikah, huni malah chikok chik a riare, kobukub uholom, elahuh ruka. Puwitak ri uholom kohun ketakik chapalwi. Ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uchakapil tak ri chimil kochorikah ekukia hulok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri, shetak I chuwach ri shok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, aretakchi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala, ri arechike uyukuk nari konohel ri winak. Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ridios e chika rinimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leo. Hawi shusukumah ridios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko wa pa 1260 ik. Katekuri shmahta hunchok parikah. Ri Miguel eri Angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Angel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachi kikolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumats rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel chechronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Ri e Angel erachilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulach abal parikah.
1: Kamikri shopan richakanik, Richuqab eri ajawibal chechri qadios eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik rikubigri itzel pakiwiri eqachalal ri are chekubigri itzel pakiwi chipaq'ij chichaqab chuwachri qadios. Katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alakchig e rumari kitzig shkiya ubishik. Rumarres cheman shkiyata nim uqig dikikaslemal chikateke kamik. Chishki kotokri ish, rikaj erisiwanti nimitrech rikaj, itzel chiwechri ish, diwachulev eripolov, rumal reshche rikashtok shkajulog par ikolbal ruk nimalag royoval, eretam chesha ehalam chik rijetak uqig.
0: Aretak chi rikun chikop shrilo chesh polesh ulog puwir wachulev, shrokatak rikun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bi krikep ushik rihun nimshik, arech krapup ubi parets inalikala huleu, chik a parikolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panik ya hunap. Katekut, rihun kumat shushabe hulok puchi, he has hun nima chri ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri wachuleu shpechu uto ik ri ishok. Riuachuleu, kukaba riuchi, ikutijo biri hun nima, chishushabeh rihun kumat. Shaschanim shperro yowal rihun kumat, chichri ishok. Katekurik bechubanik choh, kuk reral kualchik. Rikikol riupisha bri Dios, irikori utsir ri Jesus kuk. Riin, intakel puiri sanyep rech ripolo.
6: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obu kub uholom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzir chechri Dios. Rihun chikop chishinwilo, chukla obi hun balam, rirakan chukla obi rakan oso, iriuchi jehas uchi koh. Katekuri, rihun nimalah chikop, Kukashek ri uchukab chech, ri nimalak utem, ikuya hun nimalak ukowinem. Hun chech tak ri ukulom, he khas urikom kamikal. Katekut, ri nimalak soktahinak huiche kamikal. Shkunatahik, katekuri, konohel ri winak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh ri hun chikop. Hupalik shtak kiwach, chuwach ri nim chikop. Rumal rech chishuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, hupalik shtak chikiwach chuwach rihun chik chikop, eshikbih.
3: Hachin hewa he khas wehun chikopri, e hachin kowinik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzik, reshtak rinimal iritzel takzik chech ri Dios. Shuk amwe kowinem ri, arech kuban wiri, pakawinak kebik. Katekuri, shubihri itzel takzir chechri Dios, shubihri itzel takzir chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikaj. Si atahri kowinem chech, arech kuban richoch, chkechri itzioshlachtakwinak, e arech ki uchako. Si atahri kowinem chech puwi konohel kibantahikri winak, pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, un puwi ronohel amak. Ekonohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarekibi, paribuk rechri ukas lemal rikamenak alakchik, chipare umahabal ulok ri uwachuleu, ke okchuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chik yut chichich, chik yutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, Chirahawshik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, shinwil chihun chikop chishel ubi pari wachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchik, kchawik jehas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano chiranohel ri wachuleu, ekonohel risiwanti nimit, Kikikilaj rihun nabe chikop, chesoktajinak chekamikal, katekuri shkunatajik.
6: شوبان نمالاختخ قطبل چیکو بانو چیک تاقو لوغ قاق چیکاخ پویر وچو لیو چیک وچ کنو خیل ویناق کاته کوری رومال ری نمالاختخ قطبل کوینیک کو بانو رومال ری چو پتانی خیل ری خون نبی چیکوب کو بانو خواس چکیچ ری ویناق ریچ ری وچو لیو کو بیخ چکیچ چیکی کیاک خون وچ بل ری خون نبی چیکوب چیش خیچ تاق رومال ری چیچ کاته کوری شکوخه چی نا خمول اوک اصل مال کاته کوری کوری کوینیم اریچ کوینیک کویا خون اوش لبنیک چیچ ری خون وچ بل ری خون چیکوب اریچ کچاویک ای اریچ چیک کمسشیک کنو خیل ری وینق ری منکی قی خیلاخ تاری وچ بل ری خون چیکوب رومال ری اوچاک کنو خیل وینق چی چوتین چی نیم چی خینام چی مبا چی اخاو چه پتنی خیل که خون کتبل چی ری کی که اقب کی خب اون چی ری اکرسال که پلخ کاته گوری من که تخون وینق کوینیک کلوغ نا خون خاص ووچ اون که کاییخ خون خاص ووچ وی من که ری کتبل ریچ ریو بی ری چکوب روک اون وی من که تاری رخالبالیل ریو بی روک ورال ری رخواشیک ری نوخی بال ری وینق چک کوینیک چی رخالاخ با ری رخالبالیل ری خون چکوب ویری شانی خون رخالبالیل خون وینق ری رخالبالیل اریری 666 اپوکالیپسیس کپیتولو 14 کاتگوری ری الاخ چیخ شکوت ریب چوواج تقرین وقواج ری اری تکل پویری خویوب سیون روک 144,000 وینق چکوری او بی ری اری ایر او بی ری اوتات چو ری اکرسال که پلخ کاتگوری شنتاو چیک اوک چوخوخیک پاریکاخ خی خاص ریو چوخوخبال ری نیم الاختق خا اون ریو چابل ری کاکول خا اون خو خانمبل خون نیم الاخ کی اقیق اوشین تو ری خی خاص اوینق چیکی که خوماخ ری آرپا که کی بیشو خون کاک بیش چووچ ری نیم الاختیم ایچکی واچ ری ایک خیب ایک اسکوخ ایچکی واچ ری این مقتق وینق ایمان کو تا خون شکوین چی ری تاماشیک ری بیش شوی ری 144,000 ری ایلو قوم شاس پر اوچو لیو ای آره ری من شکبان تا ری ایتسیل کوک ری ایشوکیب ایک اوخو لاب ری ای آره چه که کترم بیغ ری الاخ چیخ پرنوخیل کالبل خاوی که بیوی ری ای آره ایلو قوم چی چکیشال ری وینق خی خاص ای نبی تق دقوب چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماوی ری کی چی شو چوبری خواست تقصیخ دی ایاره ایچ اخچاخ تقوینق کاته گوری شنویل چه خون آنخل چه کراپب پرانیم الاخکاخ که خون خونالیک او چلاخصیخ روک چه کویانا و بیشک چکیچ ری که کنخ کن چواش ری وچو لیو چکیچ کنوخل اماق چکیچ کنوخل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخل چاویبال ایچکیچ کنوخل سیوان تینیمی کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
7: چی شیخی ویب چواج ری دیوز اینم چی ویلا وی رو مال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری اتپال و چیخ نم چی ویلا وی ری آره چی شپانو ری کخ ایری اوا چولیو ری پولو اتقری او کی بال خا
6: ای خونو کب آنخل چیک شو ترنبیخ ری آره کوراق و چی
4: شچاچی ری نیم الاخ بابیلونیا ریشیو ری امخا ریش رو یوال ری تل کاسلمال چکیش کنو خیل تینیمیت ریش کی کتی خو
6: خون و روش آنخل چک که او ترنبیخ ری ایاره کوراق و چی رو خون کو لخ چابل
8: ری خون چه نیم کریل خوی ری چکوب ای نیم کریل خوی ری وچی پال ای کوری و کتبال چوری و کرسال و پلاخ اون چوری و قب ری اره شو خوخه کتیخ نری ری امخا ریش ری رو یوال ری دیوز چه سکو ما تخیناق چک شاس اوز پاری پاکبالا مخا ریچ ری رویوال ری آره کنا ناری ریک آش رومال ری آق ای رومال ری آسوف ری چکی واج ری اتیوش الاخ تق انخلیب ای چواج ری الاخ چیخ کتگوری ری اوسیبال ری کک اشکول کو الیخ چو بیق ایخ چو بیساق من که کخی تخاماریل چی پا ایخ چی چاقب چکیچ ری نیم که کیخ وی ری خون چی کب ای ری خون واجی بال شکوخه ری کک اموخ ری اکوت بالو بی
6: پاوری رخاوشیک ری کچوخ آب ری اتیوش لختق وینق ری کک کول ری اوپیشاب ری دیوز ای ری کک کول ری کخونیک چریخ ری خسوس
0: Katekuri isinta hun chabal parikah che shubir chuech.
1: Chatzimah, utz kechri kaminakib cheke kamruk ria haushel, chi ukamik ubikri.
0: Genakut, kchari ushlabshel.
4: Kikohiri hamaril chechri kikosibal, ruman res chishas penakri kichakuk.
0: Katekuri, skalahin chuwach takri nuwokoch, un sakalah suits, epuiri suits, tuyul hun cheke has relkwal winak. Opuir uholom hun kanalak puak ketakik retzarabalil uholom iparukab hun utzalak chich katekuri hun angel chik xerulok parenima lak rachoch ri dios ekurak uchi rup hun kou lak chabal chich rehunche tiul puir izuz
1: chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rikatok Ritrikorrech riwachulew anchik.
0: Erejunchet yul puwiri suts. Shukyak richich puwiri wachulew. Eshbantag rikatoh. Shbantag richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik. Shelulok parinim rachoch ri dios chikah. Shokohe rukam hun utzalach chich. Eshel chulok hun angel paritabal. Ri angel chikuk ol rikak. Kurak uchi ruk hun koulak uchabal. Chichri hun chik ori utzalak chich ruk.
3: Chak ya qawb iri utzalak chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
0: Ri hun angel ri. Kuk iak ri hun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. E shukhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtak alesh uwi tzantak ha chech ritinimit. Esh bulbutik ulok kikel che shopan ka pari chich chik o pari kichi rikech. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil che hun nimalak e utzalak kutbal parikach. Wukub angel chikuk wukub kashkolil. Rikas baltak kashkolil, rumalchi ruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal ruk haq. Eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alachchih.
3: Ni malachtak ubantajik e utzalachtak ri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach ubantajik e utzalachtak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
8: Hachin man kushibik tarib chuwach ri abi ahaushel, e hachin man nim takril hui ri abi, rumalrech cheshu wiri ad, tiyosh alach ri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, retzak nachawach, rumalrech che, shakalahisak ri, utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Sibala helik kchupchatik, rishimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ridios, riare chik aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib.
9: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal, chechi parinim rachoch ri dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubik chkech.
5: Hish, hitishapu wiri wachulew. Riwukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
0: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royo wal ri dios, puwir wachulew.
6: ategori riwinak chik ori kutbal rihun chikop kuk irimehlem shukulem chekach chuwach rihun uwachbal shpehun itzel ikashalach yabil shas chikipam riukab shutisheh rihun pahbal paripolo eshuhal kik hechas ukikel hun kaminak erunohel kaskoh shkam paripolo riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima e patakri ukibal ha Kategori shuhal kik. Kategori shinto chiri angel resta kriha kubir.
1: Atsuk alah riat. Ri areche are kamik. Ri areche are iwir. Ri tios lah. Ruman resche hewari ukahisash huach kabano. Ri e are. Shkik ehehri kikik eri etios lah tak winak. Eri kik eri ek ashalu tzigri dios. Eri ad. Shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts. Eta kalveri itzkech.
6: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
2: He ahawshel, dios ahaw chech ronohel, sakalakzir esuk alak takrik ash kabano.
6: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirik ich, eshi atak chech, shukam rikowinem, cheke uporog riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnim alakak. Kategori, Ruk wiri, mishikhal tarikik aslemal, minnim tak shikil wiri dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem, rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Kategori, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak mishikhal tarikichak, שכביר יצל תקציך פוויר אידיוס, רחה וריקח, רומל ריאו צ'וקאפ ריאו שום, אירומל תקריצ'אק. ריאו וק, שוטישך ריאו פחבל פוויר אינים הלך נימה אהו פרטס. שצח ריאו חורון, איש כוחי חומבה, קצ' ריחה וינל כפה פרירל בלחיך. קטגורי שינוי לו, צ'צ'י פריאו צ'יר אינים הלך צ'יקופ, צ'י פריאו צ'יר איכון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פרעוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חס תק ריאשטוץ. ריאה הרי, חס ציחצ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חס תק, כבי צ'יקימולשיק ריח הווינל, רצ' רנוכל ריאות שולאו, הרצ' קצ'ו החיניק פרעני מלך וקאיך רדיוס, אך הושל צ'צ' רנוכל. חן עקוד, ריאים כמפיתיק חס חון אל החום,
3: Uts rech revinach chikak asik e chikukol ri uratziak arech mank chanch atiktak e mankilitak tari khetak u kish balil.
6: Chikim luchki pachun kolbel chi ubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk shutesheg ri upakbal pari kiaqik katekuri chi parenim rachoch ri dios keru lok hun chabal che kubir.
2: Chikisek ri ubalik.
6: Katekuri shubun sibalak kaipa سی بلخ خانینیک تق چابل اک روخپان که کلخا اشپی خوننی ملخ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پرو مخیبل و لق چی اکاوی نق چووش رو وچولیو من ایلی تخی نق تخون نیم کبرقن خی خاص ویری رینی ملخ تینیمیت شخاچه تخ پروشی پو چاکتی کاته گوری ری تینیمیت کشتق ری اماق شیولی لوبیگ رینی ملخ بابیلونیا כנעתך צ'צ' רדיוס, הרצ' קויה ריחום פחבל, צ'צ' חווי כפוחו וויר ימחה רצ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקרי אולי צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'יק, איכון נמלך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצק הולוך צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'שקביך ליצל תקציך פווי רדיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צריך נקעות צ'ווי סקבץ' רי, שובן נין יצל הלך קש.
9: אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ' רי ווקוב אנחלי, צ'קוקם רי ווקוב פחבל עמחה, שפתק אישוביך צ'וויץ'.
10: צ'סחו לו ריאין, קינקות נא, צ'וויץ' רי חטאו צ'יך, קבנתך בווי ריחון, את המטל ווואץ' אישך כי את שנים צ'וטין. riare che toyul chuchi rinim takha rukriare shemakunik skipan ri etel ri hawinel rech ri uwachuleu eriwina ekochu uwachuleu shakapar rumal ri amaha rech ri etelalak ukasleman
9: shinuk amobi para tsinalikuleu shak paribush labal katekuri shinwil khuni shok tiul chri khun chikop kiak kayik nohina qitsel taqtsir chrih qobu qobu khlom ela khukhruka rihuni shok qokhom kiak tuntur eskarlata atsiq khchublin chiqampuq chekheli kalakhta qabakh echek tintatik taqabakh rukam pa uqab khun qana lakhpuq pakhbala maha nohina qchi itsel taqhastaq nohina qchiri itsel alakh ukas lemal chiru umak kuk inim chutin tzibatalik chori ukursalu palajun bi hunawatalik hasu wach
11: inim alakh Babilonia rikinan rishokib chekech nim chutin enan cheri itzel taqastaq chuwachuleu
9: katekuri chichuwach taqrin wokwach rihuni shok shqabar ruk rikikel riitiyoshlak taqwinak iruk rikikel rishakam rumal rikikohnik chirih rikhesus Are taqchi shinwil wiri si balakh sach nukush. Kate kuri, ri angel kubiak chwech.
10: Khasyak sach akush chech wiri, ri inki nyanu bishik chagwech, ri awtalik taq khastak puwi, ri ushok, ri ek puwi, ri khun chikop, che rukam are, ri khun chikop cheko uku ukhulom el khuk ruka. We khun chikop ri are, cheko iwir, kate kut, Tiu kamikri kikis uwach. Kamikri kiel na ulok parinim malaksiwan e kuchap ube pariukis manil uwach. Katekuri konohel riwinak eko chuwach uleu riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal chi aretakchi shpantak riwach uleu. Sipalakput kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir e ukamikri Chikis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi wural wi rakhushik khun ushlapal ruk nohipal. Riwukub holomak are riwukub huyub hawi tuyul wi rikhun ishok. Shukukhe weri e wukub ahawinil. Echob shkistak ki wach. Khun kaslikna uwach e khun chik maha petinak. Are tak chi kapetik rakhushik chi shakupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha ke kamom riukuinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnade rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchak nari rumal re cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak rishashik ishik. Ri echom ri us kitakalem kibanom pariki kohonik
9: shokuhe ri angel kobir chuech
10: ri ha kawit yulwi ri hunesha kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit ri siwan tak dinamit ri huk atak winak eri hetak chawipal katekuri wela huk ruka eri hun chikop sibalahitzel kilna ekkina chech rihun ishaq chekech enim chutin kakesah nari ronohel retsiak chanalik utukielna kakiyakano kakitih nari utiohal ekikporroh nari pariqaq rumal rech cheri dios chuyach kech rihun anima arech kikipano rihastak chekakah ri eare arech konohel kikikhach riukowinem likaharemal ches rihun chikop che kate We are tachi spantachru tsir dios. Kategori wehuni shokri areri nimlach dinamit chektakan pakiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Kategori. Shinwil chehun ángel cheka kahulok chi chika hulok. Koni malahu kowinem. Eru wachuleu si balach sakar wach rumal ri usakil are. Kategori. Ruk hun kowlach chabal kura kakehuchi.
1: Shchachi, shchachi rini malach Babilonia. Ri aresh kashtahi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil tak chikop rech uokah. Rumal rech che konohel tak ritinemit kas shkiti ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inomar ruk ri unimal ri are.
0: Kategori, shintach hun chabal, chiku birchi chikahulok.
5: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankokohita ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumalrech sheri umak shumuli hrib, chikaparikah. Eri dios shnatak chechri itzeltak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakbal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik ehak hamul chech riare. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzla huk aslemal. Chiyak eh chech, e chiyak itzel uk eh chech, riare kubih paranima.
11: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, Eriin man kinchop tari khasri uqeh
5: Rumal kuwa we khastaqri chishabahun qih tsaqri puwiri kash itel chak chori utsuman riuqeh kisbal kush eri wi khal ekportaqri rumal riqaq rumal resh che sibalahko sibalahu chu qabri khawshel dios rishibnaw qatoq tsikh puwiri are
0: sibalah ke qannari ke hiqiqatna rumal riare Iri ehawinel arech ri wachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pari uqinomal, ari tekchi kikilnare ubukuwik ri usibal uqaq, nak ketaki wikan ri, chech rumalrech che kikishbihkib, chuwach rik ash kurik ri are, ekekbih nari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, ri kovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoktsik pawi.
0: Riyak ayib erech ri wachuleu, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakan upam takri huku, kamikri mankota chehun kloqawik, ekan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin satik takabak, ekan rech lino, erech kiaktuntuk, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok ol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chico prechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewich watch riat, eronohel rinimal ere utsil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riech ayeb, cheshek inomarik ruk wiri, nach ketak ikanwi chech riare, rumalre chesibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri, ekehik ihat na ri chech.
2: Ayum, ayum, rini malak tinimit, ukohom lino retiak, kiak tuntuk, erech escarlata, kukuh rikan lakpuak, riutsalak takabak, erikatsin satikalak takabak, chisha pahun kahbal shkis watch ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chikebe puwiri polo, ri winak rech takri huku, ekonohel kikchakpak rumal ripolo,
6: nach ketak e kanwi chech riare si balakh kikre qaqeh kichi are tqchi shikilo ri ubuqwi kri usibal ri qaq
3: khachin khewa khe khas we nimalakh tinimit
6: katekuri shikik ya qule par kholom ke wiwutik ke oqik ke khik khatik
3: ayum ayum nimalakh tinimit.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Marco Nogel de

0: خیل تختین میت اپاری وچو لیو خویچیک به نویری آره کتکوری کو بیخچ کچ
1: سی بلخ کاری قناری نقتری کو کتکوری منک ایتاری اخچکیب چیشچاب روگ ری رخوری و لیو اریچ که اتاق اخچکیب پاری رو لیو خیش ما کشین تقو بیری ایش ایش خچا الاخ تقچیخ چکشال تقری یوک میکامو بی پوک میکامو بی ایکوشتار میکامو بی ایشانخاب من کتا خون که یارو چی لوگاچ پاری بی اره تقچی کشوک پا خون خا نبی چی بیخ رینی ملاخو چیل پا ویخاری ویکا خون رل کوال رینی ملاخو چیل چیلا رینی ملاخ ایوو چیل کشلن ناری پو ویریاره وی من کتا کچالیخ ناری ایووک چیشکانخ کن پا ویخاری چی تیخا ایچی قموخ ری خستق کو پاری خاری رومال چری اخچاک تقال چریخ ککام ری اتوخ مال شک میش به پاتکنیک خاچیک. پرانوخل تی نمیت خوی کی شپانوی، اکیش کولاشیک، چی تیخاری خستق چکیا چی وچ. چی کنخ باری ایا وابیب، اک آچیلا، اچی بیخ با چکیچ ری ویناق. ری را خویبال ری دیوز نقاخچیک کووی چی وچ ری ایش. کتک اوت پاری خون تی نمیت کی شپانوی چه من کیش کولاشتخ، چی شلو لق پاتکریک ایی بال، کتگوری چی بیخ با. شکوخری او پخلاخری ایتی نمید چه کچو ری قاقان که قطوتا کن چیویچ اکیقیا کنوک چیویچ. شکوخری رو کوری چیویتا مخ چه ری را خایبال ری دیوز نقاخچیک کووی. کیم بیخ چیویچ چه پاویق ایخری ری صدوم منکوتا او کشکول ری خچاوی تی نمید ری. کشاویچ ری ات کوراسین کشاویچ ری ات بیت سایدا رومال چیویتا ری مایی بال تق خستق چشپان ورال شبان تانه پاری تیرو اون پاری سیدون نه او خیر تا باری شکی کخ ری کشتار او خیر تا باری شکی یا ری چخ پا کی خولوم شکشتاق تا باری ری کی کوش شخی گوری چرچ ری تیرو چرچ ری سیدون من کتا نی ملاح کاش ری پاری او قطبال او چیخ ری دیوز خچا چی ویچ ری ایش کتک اوت ری ات کفرناوم لچی پاری که نا که اوالی سا خوی چی پاری نیم سیوان ری کت خود خوب ناوی خاچین ری کو تاتا بیخ ری ایچیخ ری ایش این ری کنو تاتا بیخ ری کرتسلاخ ایواش ری ایش اره ری این کرتسلاخ نوواش خاچین کرتسلاخ نوواش ری این کرتسلاخ وواش ری اینو تاقومو لخ ری این
0: ری ایوشکال کبلخوخ رو کی کتمال کتسالیخو لخ کی بیخ
2: اخوشل شکوخه ری ایچل کی مخکیب چقاوچ پاریابی
0: کو بیخ چکیچ
1: این شیمیلوری ساتاناس چستا قلق چیکا خسری کاقول خا شینیا چیویچ ری کووی نیم ریشکی ایتاک البیخ ری راشکان ایریش کاب ایرونوخیلی اوچو قاب ری کولیل کتگوری منکوتا خونک کووی نیک چه اوبانیک کاش چیویچ کتگ اوت مناره تا کشکی کتیک رومال ریش چه کی کمیخ کیب ری ایوش لبال چیویچ اره چشکی کتوک رومال ریش چه ری ایبی چی باتالیک پاری کاخ
0: شخبی چنیم کنوخی کری خیسوس چه کی کتمال پاری تیوش لخ اشلب شل کتی کوری کو بیخ
1: کتین توچیخ ری این نوتات رخاو ری کخ رخاو ری وچو لیو رومال ری چه شکو وی خستقری چی کواچ ری اتامو ایری کی نوخی نیک کتی کوری شک علی سخ چی کواچ ری ایچ اوتین خیری نک اوت تات خیواری کواخ رونوخیل شی اتخ چویچ رومال ری نوتات منکو تا خون کچ باو وچ ری او کخول شویری اوتات من کتا خون کچ باو وچ ری اوتات شویری او کخول ایری خون ری خچین کرخ ری او کخول کو قلاخی سخ چو وچ
0: که ایری ری اوتی خوشلا کتا کوری کو بیخچ کچ پاکی تو کلوی
1: او چالخ ریچ ری تقوی قچخ چه کریلو وی خستق چه کی ویل ری ایش ری کیم بیخچی ویچ سی بلاخی قشل و چیخ ری دیوز ای اخوینیل شکخ شکیل وی خستق ری چه کی ویل ری ایش کتا کوری من شکیل تخ شکخ شکتو و خستق چه کیتاری ایش ری کتگوری من شکیتا تخ
0: خون قتل چیخ کو الاخیک کتگوری کو بیخ چریچ اریچ کو کوخ پکش
3: اخ تیخ خس کم بنا اریچ کم وچ بیخ نری خونالیک اسلی مال
0: ری اره کو بیخ چریچ
1: خس سیب اتالیک پاری چیب خس کسی کیخ چیلا
0: ری اره کو بیخ
3: کالو اخ ری اخوشیل ری ادیوس رک رونو خیل وانیما روک رونو خیل اکوش روک رونو خیل اچو قاب روک رونو خیل اوش لبال شکو خیری اوخیل اتقاد خیخاس چبیل اقانوی بات
0: ری خیسوس کو بیخ
1: اوچ ری کبیخ chabanawe hastakri. Kateguri katkasiri.
0: Kateguri riare kubir chrechri Jesús.
3: Hachinri riwahil nutsakat.
0: Ri Jesús kubir.
1: Shulininaku lok hunachi pari Jerusalem. Kbeubi pari Jericó. Kateguri eko elakoma pa unik ahal ribe. Kkelak ahri o hastak. Kikchei kanok. Kbeubi kri eare. Shahubir krak kikamisah kanok. Kategori shulunina kulok pariberi hun chuchkahau. Shakril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevita kpetik. Kash pari hun kolibalri. Shakril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ahsamaritano chebenak cheube. Kopan nakah chrechriare. Arechi krilok kutok obisahuwach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aceite e amaha chrech. Kra'anisah chrihri nuchikop, kukamubi paritohomha, kategori kuchajih. Parihunk ichchik, kuyakan kep denarios chrechriachi achak eritohomha, kategori kubichrech, chachajih bari are. Wek ochinakasacho, kintochawe charetakchi kintzalehulok. Hachinchikewe eoshi winakri, chekachomahri at cheahilz akat chrechriachi, cheshkah pariki abre e alakoma.
0: Kubihriare.
3: Are rihun cheshutok obisahuach riare.
0: Ri Jesús kubihchrech.
1: Hat at, shokohe hamanaweri.
0: Ebenak paribe, riare kokpahun tinamit, hunishok ubi Marta, shukulah riare parirachoch. Riare kohun rachalal marir yubi, tuyulik chushkut ri rakan ri Jesús, kutar yutzig. Ri Marta si balak ko uchak paha, kategori kibu kokruk kubir.
4: Ahaushel, kaskachomak checho guachalalri. Chekinu yakanok nutukel chuachrichak. Chabir bachrech, chekinu toon cherichak.
0: Kategori reahaushel kubir chrech.
1: Marta, Marta, si balak katchomanik. Si balak ihastak kamano. Shahunri rahaushik. Ri Maria reshuchaori hun tsakatalak utsil. Shasman ktokista wachrech.
0: Lucas capítulo 11. Tajen kchabruk ri Dios, aretachchi kukisri uchawemruk ri Dios, hunch kechri utihoshelab kubichrech.
2: Ahaushel, chaktuch kwach hasu chabshik ri Dios, kachashu kutri shuanch kuchri utihoshelab.
0: Ri are kubich.
1: Aretachchi kishchabruk ri Dios, chibich ba. Tatshel, tioshlah ri abi, chpetok ri awahawibal. Chayari kawach huhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech chekuchzak pari mak.
0: Shokuhe kubir chkech.
1: Wek ohun chivech ish chek ohun rachil. Kategori kuri kapanik ahakab e kubir chrech. Wachil. Chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok chiri ubinem. Kategori. Mankota hun hastakhuk arechkin yachrech. Kategori, paha, rihunchik kubihulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalikchik ri uchiha. Riewalkual eriin uhoyalinakchik. Mankuyatah kinyaubiri kashlangwacha wech. Kinhik bachi wech. Chewe man kualahiktah cheuyaik chrech rumalreche hun rachil. Kualahik nari rumalrechek chuharisanikri rachil. Ekuyana ubiri chrechriare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbih chiwech. Chitaba hun hasuwach ekiatahna chiwech. Chistukunok ekireknari rikitsukuh. Chishkorkotok ekhaknari ri uchiha chiwech. Rihunche kutao kiatahna chrech. Rihunche ktsukunik kuriknari kutsukuh. Rihunche korkotik khaknari uchiha chuwach. Hachin huntat chishol riish cheri ukohol kutahun kar chrech. Kategori riare man kuyata weri chrech, shaneare kuya hun rashakan chrech. Wekuta hun sakmol chrech, shaneare hun shkap kuya chrech. Weri ish che ishitzel takwinak, iwet am uyaik utstak hastak chkech ri ewal kwal. Si balakheri ichinak utri tat shel chek ochikak. Kuyana riti oshlah ushlap ashel chkech, rikiktari ushlap ashel chrech.
0: Tahin kresak hun itzel, che hun mem itzel. Aretachchi ishe ritzel, rime machi kumachich chabem, ribinak kishibich kib, katekuri ehohun kibich.
5: riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, keresajulok rie itzel.
0: Erhun chik kak kiko riare pakash, kikitach rech hun kotbal retal chek pechikak, kategori riare retam rikichamabal kubich kech.
1: Ronohel ahawibal chetasitalu shol chich bil ak anrib, shask ahik, hunhachik kuku lelah hunhachik, kiwilil biri chrihri hunhachik. Genakut, weri satanas shokoheta sitalu shol bilak anri, hasra habibal ri kanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belzebul. Shahekuri, weri in rumal ri belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kesahri e igual kual ri ish, rumal kuwa e arena ri e areri ri e atal tzir chibihri ish. Kategori, we rumal ri ubi uqab ri Dios, ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chi kohuna chi chek o utztak uch ich rech choh. Kategori, kuchahih ri rachoch, ri jetak uq inomal, utzu banom ri. Kategori, we kohun chi kopanik che si balak kochi na chuwach, kchakan ri puwi riare. Ri hun chi kumah ri ri uch ich rech. Kategori kokri che uhachik ri hastak rech. Rihun che mankota wuk nuk ulel ri. Erihun che mankachakanta wuk kutsak uhastak ri. Aretak chi ri tsel ujlabal kel ubi ru hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolibal ulew e kutsukuh ri ni malahutsil. Kategori aretak chi mankurektak ri are kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri. Esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub ni maqtakitzel ushlabal china chuwach riare. Keokik eke haqi ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri are si balakash chinari chuwach rina bekanok.
0: Kherik ut. Chi are tak chi kubih wetsihri. Huni shok kurakakeh uchi chkisho riwinak. Kategori kubih.
6: Ut rech ri shok cheshet ruk ah choa santil. E ut rech ri wokush cheshatitu bisach.
0: Kategori riare kubir.
1: Si balak ut rech ri hun che kutari utsihri Dios, kategori kukaslemach.
0: Herik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubir.
1: We hun mail ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishubi ki atahnach rech ri kamal noh rech ri honas. Shaheri kutri honas hun kamal noh chkechri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil ik sakri. Ri shok rahawinel ri umosh ral balkik kualahna ulokri pak ismal katbalsik ku wewinak rech we hun mayil ik sakri. Kategori kumanak atoksihri pakiwi. Rumal rech riare shas nach shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri, kolik hun winak che nim che na chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa lahnari pari kisbal katbaltsik ku wehun mayil kik sakri. Kategori kikman nari katoksik pakiwi. Rumal reche ri eare, shkikesh kiku shruk ri utsik ri honas. Kategori, waral ri, kolik hun winak che nim che na chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsik hun kantil. Kategori ku wachu she hun tem. Shane are kukohri puwi hun yamal qaq, arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abakil are ri awqoch. Arechi uts ri awqoch, ronohel ri abakil kikiniknitik. Arek ut, we yawab ri awqoch, shokuhe ri abakil kekum kolik. Qas chawi lama ri qaq ko awuk arech manhun kekum tah. We ronohel saqil, chekh abakil. Mankota hun chakapri che kekum. Ronohelik kniknitik, hachari chak chikuya usakil pawiri at.
0: Aretak chikubih weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheri are makuchakta riukab, katek uri ri hawshel kubih chrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichakri kumubal chrih, shokoheri lak. Kategori chipamri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuvik ri ri hastak. La manaretak shokuhe ishmanuvik ri upam, chi yabari i hastak pasipanik. Categori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo. Chekito ri alkabal pubiri menta irura, e pubiri ronohel itikombal. Categori kitasa panok ri sukil, eri loko ebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokohe miyakan ubanik ri nik achik. Kashi wech ri ish ish fariseo. Chareki loko ekri na betaktem paritak ukolbal chamal, iri al takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish, ishe khasri kihul rikami naqib che man ki li tahtah. Puwi ke bin wiri winak, kateguri maket amtah.
0: Kateguri, hunchkechri ekatal tzik ku bichrech.
3: Akhtih, arendakchi kapi huetzikri, shokuhe kuhak yaklahri uch.
0: Kateguri, riare ku bich.
1: Shokuhe. Kashi wechri ishche ish atal taktsik rumal reche kiya ke kan riwinak che man ke kovinta che rekashik. Kateguri ri ish man ki chapta ukoq ve ekan ri ruhun uwi iqab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri ukolimal ki hul ekashal takutsik ri dios. Chare e inan e itat che ke kamisanik. Shakhe wak ut rubri ki banori kopari ichomabal che utsri banok shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kateguri ishri kitz ako. Rumal kuwa shubih re retam alri dios, kintak na ubik chkech, e kashal takutsih ri dios, shokuhe etako nelab. Ri e are ke kikamisah na e hukunri e ke kokatah na ri enik ahchik. Arech kbantah na katoktsih puwi, wehun mayil iksakri. Rumal kikikel konohel e kashal utsih ri dios, Tishinakchi aretakchi shmaktahu lokwe uwachu lew. Chikmaktahu lokchi rukri ukik elri Abel, kopan rukri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahal ri tabal erinim rachochri Dios. Heku wa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksik puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish qataltzik, rumal reche shikam ubiri u lawibal ri etamabal. Riish man shishokta, erik kah ke okik riish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kah rikash ritzel chrech. Kategori, kikot uchi chrech kihastak. Kikoh kambal chrech, arech kikamir hojuntak utzik keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori, kikimulik kip esibalah winak. Sibalak winak ekolik rumal chineri shak kitak albeh chikib na beku bih chikechri euti hoshelab.
1: Chikolo iwib, michomak chi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipalak. Ronohel hasache awam, benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal, manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzih che kibih pak ekum, ktatak nari chori ni malak ih. Ritzih che kibih na patak ishikin, patak awal takha, si balak ke atak nari pak bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisah ri bakilal. Mankota hun hasu wach chik ke kovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrech rihunche arechi, shmantah rikamisanik, kkowinik kyakhanu bipari jejena. Jenakut, jeri kimbih chivech, chewehunri, qas chishibih ba ibib. Lamankak ayishta hob alahtak chikob, re uwakah rumal kep buak. Esha jerikut, ri dios kril ronohel veri, emankota hun ksach chrech. Shokuhene, ri iwi ehalam, mishibih hibib. Ish si balahi kihil chikiwach richikop rech uwakah. Kimbih chiwech. Hachin utz nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Riukohol riachi utz utzihoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri dios. Katek ut. Hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Itzel utzihoshik ri riare kuban chikwach ri e angel erech ri dios. Hachin kubihun tzih che kukulelah riukohol riachi. Kuitah nari, kategori, hachin kumihun tzih che kukulelah ritiosh lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretakchi kishkamna ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasubanik utoik iwib onhas rikibih. Ritiosh lahushla bashel, kubihnari chivech ritsik che rahawshik kibih pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtih, chabih chrech riwachalal arech kuhachri echbal ukep trich. Ri are kubih chrech.
1: Hachin banuwinak ataltsik chwech riin, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol riish.
0: Katek uri kubih chkech.
1: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjikibam ta rumal riumebil.
0: Kubih chkech hun tzikobelil.
1: Kohung inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Katek uri kuchomah parush labal. Haskin banwa che weri, mankota nukuha rech kinkolo. Kategori kubih. Kimban na weri, kintukih nari tak nukuha. Kategori kinyak na nikah tak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok. Chatwok, chatkumunok, chabanari ni maqtak ni maqihwa im. Kategori ri Dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuha lahawush labal. Ri hastak che shakolo, hachin ri ahchak ekanok. Hewa, ri hunwinak che kumulih u hastak. Kategori, mankh inomar ta chuwach ri Dios.
0: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
1: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayo mani kuwesh cheri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watsiak kikoho. Ri ik aslemal are nimu kihil chuwach ri iwa. Ri bakil are nimu manik chuwach ri iwatsiak. Chiwilam peri takhoh. Manke tikon tak. Manke kiakta wach tikon. Mankota kikuha. Kategori ri Dios ke utsuku. Riish si balah nim chinari ikihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech riish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. Weman kishkowin tak kiya uwi alahtak khastak. Has chek choman ik uish chrech ri nik ahchik. Chiwilan peri saktak kotzik. Man ketaman tak. Man kekemen tak. Kimbih chivech cheri Salomon ruk ronoheli ukowinem. Man shikohi taratsiak cheheri khas hun chkech ri kutsihri. Wepari ulew, ri Dios kuya uts taqatsiak cheri qayes, cheko kamik kategori chweq kikyakubi pari qaq. Etak ulo kubanna weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che khas ri kitiho, khas ri kikumuh, mishchokchotik ba. Herina kut, Arewa kik tsukuh chuwach weulewri. Ri manke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib ala hupuk chih. Rumal che ri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imebaib. Chibana ba tak ichim che man khartak. Hun khelik mebil khela chikak. Hawi makota elakom. Makota ishkut che kuwebek. Rumal reche hawi kowiri khelik mebil. Shoku khe chilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak iruk ritzikhtalik ba kanok. Chishkanak ba ishkheri khachari winak chik keyeh rikakhaw. Aretak chiri are katsalehu lok pari uk ulanim. Arechkik haqri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli ke beri qatahok arechik peri ahaw. Qassik kimbih inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukohnari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpe chakab onpa usakari bal. Kateguri wekheri kurikari khastak. Si balak utz kechri ri eare. Utz uchobik chi banaweri. ותארת אמרי רחאו ריחה חס כחבל כפרי אל האום, מנקויתה ברי צ'קחקרי ותפיילי לרצ'וץ' שכוחרי איש צ'שקע סלוק. רומל שפרי חון כחבל שמנקותה נעתל צ'יבץ' כפנרי רי וכוחול רי הצ'י.
0: קוביך רי פדרו.
7: אחאו של, לקביך וציחו בליל רי צ'קץ' רי אוך, ונשקץ' כנוכל רי וינק.
0: כתק ורי רי אחאו של קוביך.
1: חצ'ין ראוץ פתנינל צ'רי אחאו קרוקיסח נק המלבה, צ'קץ' רי ווינק, רצ' כוחץ' רי טריקו צ'ר אחאו שיק צ'קץ' הערה. עוץ רצ' ואח פתנינל רי, צ'ערי תק צ'י אקפרי רחאו, קוריקר ירא צ'תכין קובנו הרי. חנק עוד, חסיך כמביך צ'י וצ' קרוקיסח נרי רי הרי כמלבה צ'רצ' רונוכל רי וחסטק. כתק עוד ורי אח פתנינל רי קוביך פרנימה. ריווחאוק בהתאחי קרי צ'ק פתיק. קטגורי קוק צ'ק צ'אי קרי אכפתני נלאב. קוק צ'ה ואים, קוק צ'ה וצ'וביק סיבלך המחה. רירחאו ריפתני נלק פרי פרי חונקיך צ'ה ריארי מן קרי יחתך. אי פרי כחבל צ'ה מן רטעמתך. ריארי קוקיאק ובירי. קטגורי קרוקי סחרי צ'קישול רי אצל וינק. רי אכפתני נל צ'ה רטעם רי וראי בל רירחאו. קטגורי מן עוסוק ובם תאפנוק חונחס וואץ' מן ובנום תאפנוק רי אורי בל רי רחאו סיבלך קצ'אי נרי חצ'ין קורי מן רטעמתך קטגורי קובן ניקח הסתך שתקל צ'אי קיל צ'רץ' שחוביק רי קצ'אייק חצ'ין רי סיבלך קוקי הצ'רץ' סיבלך קונה רי קצ'א צ'רץ' חצ'ין רי סיבלך שקובסה שקוש צ'ריך סיבלך קווי רי רקטנה צ'רץ' אין פטנח צ'וקעקיק חונקעק צ'וואץ' ריאולאו. קטגורי, סיבלך קינוח ותקעתינח צ'יק. ראין כבננו קסנה. קטגורי, סיבלך מייבל אינקוליק צ'יק עתק בנתחי קווירי. לקיצ'ומח ששימפטי קרץ' קינקוח ריני מלאכוציל צ'וואץ' ריאולאו. מנחתרי, קינחיקבא צ'יוויץ', הרקעות קינקוחו ריקחצ'וך איפ. פרומל צ'צ'יקמי קרי, פחונחה כצ'חו וינק, כי חצ'ום קיברי, אושיב קיק קולה לחרי קב. אקב קיק קולה לחרי אושיב. קיק חש נקיב. ריטת של קוק קולה לחנרי ריו כחול. ריק אוכל של קוק קולה לחנרי ריוטת. רינן של קוק קולה לחנרי רירל. ריאל של קוק קולה לחנרי ריונן. ריצ'יצ'ו אליבץ קוק קולה לחנרי ריראליב. ריאליבץ קוק קולה לחנרי ריצ'יצ'ו ראליב.
0: שכוחי קוביך צ'קץ' רי ווינק.
1: הרי תחצ'י קיביל חונסות שכפי אולוק פרי וכח בלקיך, שכבי קיביך, כפרי חב. קטגורי, מערי ווי חרי כמנתחיק. הרי תחצ'י כפי חונק יקיק פרי רקיקה ברי רל בלקיך, ראיש קיביך שכפי נערי חג. קטגורי, מערי ווי חרי כמנתחיק. איש ווינק כפי פלח תקווינק. ראיש יוותאם כי ניקוך רי וצ'ולאו. ריוואץ' ריקח, חסקו צ'ה, מנקיני כוח טבא וכי תקעיך רצ' תקווה כמקרי, סו צ'ה צ'י איש טבא כי בנק התוכציך פווי ריוציל, חריקות, הרי תקצ'י, את בנק רוג ריאק אולל צ'וואץ' ריקטל ציך, פרי בי, צ'קוחו בא עצ'וקאפ הרצ' כתוצי רוביק רוג ריארי, ונה כתו צ'ורורך צ'וואץ' ריקטל ציך, קטגורי ריקטל ציך כתוקם ובי ריאק צ'וואץ' ריאק צ'ימי, קטגורי, ריאצ'מי כתוכוך פרי צ'ה. כמביך צ'וויץ', צ'מן קטל תאולוך רי, צ'ילה צ'יקטנה כתוך רי כיסבל אמר, הקורטיל.
0: לוקס קפיטולו 13 פריחון וצ'נימרי, כפה ניקח וינח צ'ה קיקיהו בישי קרישקול מתחיק קוקרי אה גלילאוס. צ'ה הרי ריפילטו, שבנוויק, צ'ה שוכוך רי קיקיקל אניקח אה גלילאו רוק רי טבלתך כתוכוב. קוביך צ'קץ'.
1: לקיצ'ומח איש צ'רי אח גלילאו רי. אהרי סיבלך אי צל וינח צ'ינה צ'יקווץ' רי אניקח אח גלילאוס צ'יק. מנחת הרי. חסיך ורי כמביך צ'יווץ'. אגורי איש. ומנקיקי שיוויב. חרי נקורי רי איקמיקל קיריקו. אונרי אהוח שקלחוך וינח. צ'שא וקמיסח רי קטה רצ' רי סילואה. הרי תקצ'י שבילי חולוק. לקיצ'ומח צ'רי וינק רי, הרי נמצ'ינה רי כימק צ'יקווץ' רי וינק צ'יחקל פרי חירוסלם. מנחת הרי, כנחיקבא ובישיק צ'יווץ', ומנקיק אשי ויברי איש, שכוחי חרי רי איקמיקל קיריקנה.
0: קוביך צ'יק חונציחו בליל צ'קץ'.
1: Hunachiko hunuche alwi koshu tikom parirulew. Kbechi utsukushiku wach kateguri mankota wach kurika. Kubih chrechri rakchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinulche utsukushiku wach we hunwikoshri kategori mankota wach kinrikatah. Chachoyok ma ubik. Rumalche shakkuk is uchuk abri ulew. Rirakchak parirulew kubih chrech. Ahaw, chakolona we hun hunabri. Kategori kin haknari ulew chushkut, ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
0: Kukudri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishokche kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Riare usul rih, tekuri mankkowintak kusuk ubari. Arechi ri Jesus kririare. Kusikir ekubir chrech.
1: Chat tota hok chrech ri ayabil.
0: Katekuri kukori uka pariojolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim ukehil ri dios kuyao. Ekutrik amalbe, rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikir sabado. Kubir chkech ri winak.
8: Kowa kipir rech kis chakunik? Chispet pa patak wek ikhri arech kish kunashik. Are mishpetik pak ikh sabado.
0: Katek utri akhawshel kubik trech.
1: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. Laman kikirta ri ish pak ikh sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umial ri Abraham, che shiut takhik rumal ri satanas wakshaklahu hunap kamikri. Laman kwaktak uri kinkiri are pak ikh sabado.
0: Arechi kubig wetak tzikri, konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubig.
1: Hasrik hunamatak ruk ri rahaibal ri Dios? Hask uri rikin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik parirulew. Katek uri kikiyek ekuban hun che. Richikop re uwakah ke haqi cho takri uqab.
0: Shokuhe kubih.
1: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios. Ri arekhe hasri ukuish kashlanwache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipoh uwach.
0: Kubim patak alah enimak tak tinamit. Kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem. Hunachi kubih chrech.
9: A hausel la e hatalik reke koltehik
0: ri are kubich chkech
1: chiko ho icho amarech ki shok parilats uchiha si balaje kirik kaki okik kategori manke kovintari are taxiri ra hauri hako ala hulok che utsapishikri uchiha rikish kanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibih nari a hausel chahaqach kech kategori kutsalehu bishikri chiwech Manuetam ta hawi kishpewi ri ish. Katek ut ki bihri ri ish. Ri uch uchwokinak uchumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayi mal. Kategori kubih chinari chivech. Manuetam ta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nach kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih, kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, che kikbik chrech.
10: Chate lubik, hatup iwaral, rumal rech shiri Herodes, krahka tu kamisah.
0: Ri are kubik chkech.
1: Hish, kibik chrech we yakri. Henak ut. Ri inkin pakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Teguri pari uroshkik ink isinakchik. katekut kamikri chwek ekamig are ut chek internet behri nube rumal che mania taltach che hun ashal utzihri dios kamik nach chechri jerusalem jerusalem jerusalem ri at che ka kamisahri ashal takutzihri dios ekak aka bach kire etakomu lok chawech si balah nurayin weta enumulimri e awal kual jehas hun tuk ek cheke umuli riral chusheri ushik katek uri man iwam taweri jeri ma ke atahnaka nokri iwachoch chivech jeri kimbih chivech man kibil tachin uwachwa chikateko panarik ih chekibih na teuchita likrik petik pari ubiri a haushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik ri eare kilauchim ri are kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil katekuni ri Jesús kukot kichiri ekatal taktik eri e fariseo
1: la yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak
0: katekuni ri eare kikime marisaj ki ri are kuchepri hun yawab kukunaj e kuhachubik chkech ri are kubij
1: hachin chivech ri ish chek tzaku biri uk ohol on tzaku biri wakash pa hun kuwa pa hun ik sábado eman aninaktak kresaj
0: katekuri mankota chi hun tzik ke kovinik kikbir chuwach weri kubij hun tzikobelil chkech rumal resh chek rilo cheri winak arek kitsukuk ri nabetak kolibbal cheri tem kubij
1: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubih chawach. Chayaka nokwe koli malri chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kkasash nari. Rihunche ku kasahri kpakbash nari.
0: Kubih chrech rihunwinakche shikin rech riare.
1: Aretakchik abanho nim ak ihalahwa im. Me asik ihri ea wach il. Me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre ea wachalashik. Me asik ihre ea inontak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at ea hunam rihastak kikia chawech. Are takchi kaman hunima ihilah waim. Are che asik ihre eme baim. Ri tekmai, ri emoi. Utsawech ri at. Rumal che manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastakri ke atahna ukashel chawech. Aretakchi kek astahulok ri ehikom takwinak.
0: Aretakchi kubih wetzihri, hunch kech ri ko parinimak ih kubih.
2: Utsrech ri ri kawana parira hawipal ri Dios.
0: Ri are kubih chrech.
1: Hunachi kuban hunimalahwa im rech shkekal. Kateguri, ke usik ih si balahwinak. Parik kahbal rech ri wa im, ki utaku biri eu pataninel arech kikbih chkech ri winak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal chkimahi hutayik sachabal kimak rumal cheman kebetak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik kinwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintak kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel ritzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Khat parik ayibal. Khat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri emebaib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri akhtih kubih chech ri akhpataninel. Khat patakribe, bubi takritapya. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kech ri shesik ish, kikna nari ri nuwa im.
0: si balak winak keber ruk riare, keri riare katekuri kubir chkech.
1: Wekohunk pewuk riin, tekuri manshata kubir kulok eh riutat, riunan, riri shokil, rieral kuwal, rira chalal, shokuhe manshata kubir kulok eh ukaslemal riare, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin riman kruk ahtari uripbal, kategori mank peta ulokwuk riin, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech riis chekrah kuyak hun kekte, chewe man arena bek tuyik, arech krahilahri rahil kuk amubik, arech krilo wekolik, ewe kuk isa arichak, kushi bihri bri, wekumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketsepehu wachri riare. Kategori kik bihri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinelche kubancho ruhun ahawinelchik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwachri hunchik, chepetinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrechri hunchik. Shokuhe herikut, shakhachin chivechri ishe man kuyata kanokronoheli uhastak, mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on parimes, nahkik akub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawitzihri.
0: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok ilpuak, eriak makib, kekibukok ruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri eatzibanelab, ke wishwatik kikibih.
7: Wehunachiri, kiukulak riak makib katekuri kuakuk riare.
0: Katekuri kubih chkech wehunzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, katekuri ksach hunchkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuk paritz inalikuleu, arech kbeche utzukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok, aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal, aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha, kategori kubichkech, chishkikot bauk, rumal recheri inshinrik rihun nuchichche sachik, kimbich chivech, Che shokuhe heri, koni malak kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuke shukush. Chuwach humuch belech lahuk e utztakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin huni shok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balak kutzukuhtah chik atena kuriko, aretak chik kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubichkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrikri hunupuakche shinsacho. Rumal kuri kimbichchivech. Kalashri kikotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
0: Shokuhe kubich.
1: Hunachi eko kip ukohol. Richakshel kubichchrechri utat. Tat, chay akmari nuhastak cheshwechbal riin kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachi kuban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpe hun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri. Riare kutakubi patakri rulew arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shinmakun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, injunch kechri e apataninel. Kualajik, kelubik, kbeubi rugri utat. Aretakchi nak obi, krilu lokri utat. Krok ehu wachri ukohol. Kshak inik, kukiakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ruk uhol, kubik chrech. Tat, shin makun chuwachri kak, echa wachri at. Kamikri, mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, liutat kubik chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatsiak, e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani makik. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori, shkastahu ulok. Riare sachinak. Kategori, shrikitahik chihumul. Kategori, shmahtahri ni makik. Rinabe aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihu lok enakachik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori, kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisahri hun alah chomalah wakash. Rumal reche shurikchi nariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubichrech riutat. Chisibalahunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul chere in manunimam tari atzih. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk riewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri. Che shusach ri hastaka wech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisach chechri are ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubich chrech. Ri at nuk ohol. Ronohel mulat kovuk. Ronohel ri hastak che wechri in, shokuhe a wechri at. Kategut, rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwah kuki kotik. Rumal che ri achak che kaminak, shkastahulok. Ri are sachinak. Categoría Shriqitahik.
0: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihuashelab.
1: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bich chavechri at. Chak amari ihri achak chnuach. Rumalche mankuyata chik katchakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku kimanwa. Rumal reche ri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuh ri uleu. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inah molonel. Kinnok chiutayik nurahil. Ri in kink ishik. Shchobitah humal hasri kimban na. Arechare takchi kinesa shubi pawe nuchak. Ekoho hun kinkik ulah pari kachoch. Que usikihri ea chihab chek oki kasrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri a kas. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kateguri. Kubih chrechri hunchik. Riat. Joropa a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori chak tzibahumuj. Riahaw nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kastig utz shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresiblak utz chinan uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Ri in kimbih chiwech. Chikyari sahri ee wachil ruk ri mansuk puaktak. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utzruk rishahubik, shokuhe utzri ruk risibalahnim. Hachin itzel ruk rishahubik, shokuhe itzel ri ruk risibalahnim. Weri ish, ish itzel ruk rimansuk takpwak, hachin kukuba uku ish richiwih puwiri utzalah takhastak. Weri ish, man ish kubalku ish tak ruk rikhastak che man iwech tak. Hachin kia uri chiwech rehastak iwech ri ish? Mankota hun ak pataninel kowinche patanesi ke kep ahawab. Rumalche kutsakkan hun ri, kategori kulok ahri ri hun chik. Onkuyut nari bruk hun, teguri kustuhri ri hun chik. Mankish kowintak ki patanihri Dios, eki patanihri puak.
0: Ri e fariseo chek kilok ahri puak, tahink kitab wetzihri, kategori kketzebe huwach riare, kategori kubich kech.
1: Ri ish ki kutibib jejas ish utz chikwach riwinak, kategori ri Dios ret am. Kuchob huwach ri wanima, rumal cheri hikom chikwach riwinak, kretzela huwach ri Dios. Ri pishab eri e kashal taki utzihri Dios, kopanik chi ruk rishwan, chila kamahtah upeti kulok ri rahayubal ri Dios. Kategori, konohel ruk chokabk kahke okik. Areman kashta u kashik ri wachu lew, eri kachu wachik tzak hun utort ikritzib. Ri achiche kuhachu bikri rishokil, kategori kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal ri rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utzalah takratziak. Kategori, ronohel ikkuban utzalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, koyol chunakahri uchi rachoch, ronohel utzumal tahin kiyik. Sibalah krak knocheri hastak che tzakulok chusheri umeshari inomachi. Kategori, keperi tzik kirkari utzumal. Rimebak kamik. Kategori, kkamu bikumali e angel erechri Dios pari ukolibalri Abraham. Shokoje, kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom, kuwalizah apanokri obokoch tekuri nahkril apanokri Abraham. Kategori ri Lázaro, kopari ukolibal. Kurak apanuchi chrech. Tat Abraham, chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro, arechku chakeji sahri utzamu biuk apariha, arechku horori sahri wak, rumal reche oshomin kolik pawek akri. Kategori, ri Abraham kubichrech, walkwal, chanati sahche sharikri amebil pariak aslemal. Kategori ri Lázaro shurikri oshom, waral kamikri, rare kubisamu kush, kategori ri at oshomat kolik. Panik ach kechri uch eri ish ohun ni malaxiwan, rumal kuri hachin krik kahki asha panibuk ri ish, manke kovintah, shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral, hachin rik kahke ashu lok kukri uch. Kubih, kintacha wech tat, chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat, rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzih. Arech manke petari e are pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubich rech. Kori Moises. E kori e kashal taku tzihri Dios. Chkitari ki tzihri e are. Kubich ri are. Hayi tat Abraham. We kohun chkechri e kamnaqib kbe kukri e are. Kik keshri ri kikush. Ri are kubich rech. We manke ktatari u tzihri Moises. Eri ki tzihri e kashal taku tzihri Dios. Shokunhe. Kne mak kasta hun chkechri ekam naqib, man kik am tari iri utzih.
0: Lucas capítulo 17. Kubir chkechri euti hoshelab.
1: Man kmanta kovinemri che matak tzakri nohibal. Kash rechri vimnak che rumal tzakri nohibal. Ari utzri chrech che koksash hun nima bach chukul kategori ki kakub bi paripolo. Chuwach che kutzakri chomanik hun chkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akan ibibish. Wek makun ri awachalal, chayaha ba riare. Wek kututu kush riare, chasachari umak. We wukup mul kmakun chawach pa hun kik, kategori wukup mul katsaliha wuk riat, ekubih chawach, kutut nukush rumal ri shimbano, chasachari umak riare.
0: Ri eutak onelam kikbih chrech ri ahawshel.
7: Chani marisag ri kakohonik.
0: Ri ahawshel kubih.
1: Weta kori kohonik ri ish, heri hacha hun alahi ha, ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetiki tahok paripolo. Kategori, riare ishunimam chinak uri. Hachin chivech ri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuh ri ulew, on chetahin ke ukol ri chikop, kategori aretakchi katzalehu loq pari chak kubich rech, chatok chori mesha, chanim chatwok. La mancubista nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel. Aretak chiri inshin walek eskumtahri ha, chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik, riare, la rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel, rumalche shubanori, shtak chrech, shukuheri ish, aretak chi ishmantahi umal.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riuj